ナチナベウエカエカナウニベビアウリアシマセカサジョナスウンティアエニェリビアベエニベベカワセンアナセリパベフロソウトウコワナエテレセエニェリビアシモセウビエネギマアシビアウシャナナウカナウンセムトウネギマヤエアビビアワデソウモセエエエソビアナエクラビアセルメディカナ Obi fo bi e di man sire no, yo nyame bo ni bi bi a, ani na juma.